0: Maska? Ček. Plavutke? Ček. Čas za potapljanje.
1: Radio 1 80-a, Gristavo.
0: Tvoji najljubši hiti.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.